pot pe ceară necfecea, tu tot de făcite la ea. Ale-i nu pot, opșa golul ne-am putea.